0: Buitenlands beleid was Adenauers grootste talent. Na zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ervan overtuigd dat eenheid de enige weg is naar duurzame vrede en stabiliteit in Europa. In 1963 ondertekende Frankrijk en Duitsland het Élysée-verdrag, ook wel het Verdrag van de Vriendschap genoemd. Dit was een mijlpaal na een eeuw van vijandigheid. Het verdrag weerspiegelde de politieke strategie van Adenauer en zijn visie op de rol van Duitsland binnen Europa.
1: Hoewel Adenauer een voorvechter van eenheid en een spilfiguur in de Frans-Duitse verzoening was, was zijn eigen land verdeeld. Alsof dat nog niet erg genoeg was, werd in 1961 de Berlijnse Muur gebouwd, enkele weken voor de federale verkiezingen. Maar ondanks alle politieke spanningen rond de bouw van de Berlijnse Muur, wist Konrad Adenauer toch voor de vierde keer de federale verkiezingen te winnen, in een coalitie van de Christendemocratische Unie en de Vrije Democratische Partij, de FDP. Hij maakte de helft van zijn mandaat af, zoals overeengekomen, en nam ontslag in 1963. 3 jaar later, op 90-jarige leeftijd, trad hij ook af als federaal voorzitter van de CDU. Hiermee zette hij een punt achter zijn lange politieke carrière.
0: Konrad Adenauer, bijgenaamd Der Alte of De Oude, overleed op 19 april 1967. Hij was 91. Wereldwijd werd hij geëerd als de politicus aan wie de Duitsers hun vrijheid, welvaart en sociale zekerheid te danken hadden. Hij had een enorme invloed op de vorming van het Europa waarin we nu leven. Walter Hallstein, de eerste voorzitter van de Europese Economische Gemeenschap, beschreef wat Adenauers nalatenschap betekent voor het Europees beleid.
1: In alles wat politiek is, zit evenveel kracht als hoop. En het Europees beleid bevat veel hoop. Dat hebben we aan deze man te danken. En daarom buigen we voor zijn overtuiging en zijn levenslange politieke werk.
0: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Kuulemme usein, että EU:n lait säädetään Brysselissä, mutta mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan? Tai kun maat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mitä nämä lait todella tarkoittavat? Silloin asiaan puuttuu Euroopan unionin tuomioistuin. Unionin tuomioistuin on EU:n oikeusviranomainen. Mikä on sen tehtävä? Se varmistaa, että kaikki jäsenmaat tulkitsevat ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että eri maissa, instituutioissa ja yrityksissä noudatetaan samoja sääntöjä ja että unionissa suojellaan kansalaisten oikeuksia. Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Siinä on 2 erillistä osaa. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Unionin tuomioistuin puuttuu asiaan, kun kansalliset tuomioistuimet eivät ole varmoja EU:n lainsäädännön tulkinnasta. Ne voivat pyytää unionin tuomioistuimelta niin sanottua ennakkoratkaisua. Lisäksi tuomioistuin selvittää, pitäisikö tietyt EU-säädökset kumota. Se myös käsittelee valitukset, jotka koskevat unionin yleisen tuomioistuimen päätöksiä. Unionin yleinen tuomioistuin puolestaan käsittelee pääasiassa kanteita, joita yksityishenkilöt, yritykset tai organisaatiot ovat nostaneet EU:n toimielinten päätöksistä. Unionin tuomioistuimessa on 1 tuomari kustakin EU:n jäsenmaasta. Tuomareita avustavat julkisasiamiehet, jotka antavat riippumattomia oikeudellisia lausuntoja tuomioistuimen päätösten tueksi. Unionin tuomioistuimen istunnot ovat julkisia. Ne tulkataan kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen ensimmäinen presidentti oli italialainen tuomari Massimo Pilotti. Hän kiteytti vuonna 1952 virkaanastujaispuheessaan tuomioistuimen hengen seuraavin sanoin. Tuomioistuimen tuomareilla on vain 1 tavoite. He haluavat osoittaa olevansa jäsenmaiden luottamuksen arvoisia ja tehdä kaikkensa yhteisön hyväksi. Minkälaisissa asioissa unionin tuomioistuin tekee päätöksiä? Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin. Ensinnäkin se ratkaisee riita-asioita, jos maat rikkovat EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi jos jäsenmaa ei pane EU:n direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Toiseksi se auttaa pyynnöstä kansallisia tuomioistuimia. Jos esimerkiksi italialainen tai puolalainen tuomioistuin ei ole varma EU-säädöksen tulkinnasta, se voi pyytää selvennystä unionin tuomioistuimelta. Ja kolmanneksi se puuttuu asiaan, jos EU:n toimielinten toiminta asetetaan kyseenalaiseksi. Unionin tuomioistuin voi esimerkiksi kumota parlamentin tai komission hyväksymän säädöksen, jos se muiden lailla katsoo, että säädös rikkoo perusoikeuksia. Mistä päätöksestä tuomioistuin tunnetaan? Vuonna 2017 se totesi, että Uber on kuljetusyritys eikä pelkkä digitaalinen alusta, mikä muutti sen sääntelyä Euroopassa. Mikä merkitys tällä kaikella on sinun kannaltasi? EU-lait vaikuttavat elämääsi vaikkapa silloin, kun ostat jotain verkosta, työskentelet ulkomailla tai olet huolissasi tietosuojasta. Unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lakeja sovelletaan oikeudenmukaisesti. Tuomioistuimen päätökset luovat ennakkotapauksia. Ne muovaavat EU:n tulevaa politiikkaa vaikkapa maahanmuutosta, ilmastotoimista ja kuluttajien oikeuksista. Kun siis seuraavan kerran kuulet jostakin merkittävästä EU-päätöksestä tai digitaalisia oikeuksia koskevasta oikeudenkäynnistä, muista, että taustalla työskentelee unionin tuomioistuin, joka puolustaa oikeusvaltioperiaatetta koko Euroopan unionissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
3: Ūdens nozīmē dzīvību. Tas uztur mūsu ekosistēmas, palīdz lauksaimniecībā un ir vitāli svarīgs mums, cilvēkiem un mūsu pamatvajadzībām. Tomēr, lai gan ūdens sabiedrībai ir svarīgs, tā piesārņojums joprojām ir būtiska problēma visā pasaulē. Tādi piesārņotāji kā rūpnieciskie atkritumi, lauksaimniecības virszemes noteces ūdeņi un plastmasas piesārņojums grauj mūsu ūdens objektu kvalitāti, izraisot nopietnas ekoloģiskas un veselības problēmas. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī raidījuma sērija veltīta tēmai, kas skar ikvienu no mums. Stāstīsim par ūdens piesārņojumu un to, ko Eiropas Savienība dara, lai atjaunotu mūsu upju, ezeru un jūru kvalitāti. Pastāv dažādi ūdens piesārņojuma avoti. Rūpnieciskās iekārtas novada ķimikālijas tieši upēs un ezeros. Lauksaimniecisko darbību rezultātā mēslošanas līdzekļi un pesticīdi tiek ieskaloti ūdens ceļos. Pilsētu teritorijās rodas nokrišņu ūdens virszemes notekūdeņi, kas satur naftu, smagos metālus un tamlīdzīgus piesārņotājus. Un tad, protams, vēl ir plastmasa, kurā ir kaitīga ietekme uz jūras organismiem un kura sadalās mikroplastmasā, kas mūsu ūdens sistēmās ir plaši izplatīta. Šie piesārņotāji ūdenī grauj ekosistēmas, kaitē savvaļas dzīvniekiem un rada būtiskus riskus mūsu veselībai. Piesārņots ūdens var izraisīt slimības, ietekmēt pārtikas nekaitīgumu un samazināt biodaudzveidību. Eiropas Savienība ir īstenojusi vairākas svarīgas rīcību politikas un iniciatīvas, kuru mērķis ir aizsargāt un uzlabot ūdens kvalitāti. Viens no svarīgākajiem šo pasākumu rezultātiem ir ūdens pamatdirektīva. Tajā ir noteikts konkrēts mērķis. Visiem dalībvalstīs esošajiem ūdens objektiem jāsasniedz gan labs ekoloģiskais stāvoklis, gan labs ķīmiskais stāvoklis. Tajā identificēti piesārņotāji, kas rada vislielākās bažas un būtiskus riskus, un noteikti atbilstoši standarti to regulēšanai. Eiropas Savienības valstīm ir jāuzrauga un jākontrolē šo vietu klātbūtni savos ūdens objektos. Ūdens pamatdirektīva kopš tās pieņemšanas 2000. Gadā ir galvenais ūdens aizsardzības tiesību akts Eiropas Savienībā. Tā veicina sadarbību starp kaimiņu valstīm, lai tās apsaimniekotu kopīgās upes un citus ūdens objektus. Vēl viens Eiropas Savienības ūdens piesārņojuma apkarošanas stratēģijas komponents ir komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva. Ja komunālie notekūdeņi netiek savākti un attīrīti saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, tie ir viens no galvenajiem ūdens piesārņojuma avotiem. Komunālie notekūdeņi satura organiskās vielas, kaitīgas ķimikālijas, piesārņotājus no farmācijas un kosmētikas nozares un var pat saturēt baktērijas un vīrusus. Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi no kaitīgās ietekmes, ko rada komunālie notekūdeņi un rūpniecības nozares notekūdeņi. Tajā ir noteiktas prasības komunālo notekūdeņu savākšanai, attīrīšanai un novadīšanai, un Savienības valstīm ir jānodrošina, ka visas aglomerācijas šos standartus ievēro. Eiropas Savienība arī atbalsta iniciatīvas, izmantojot finansēšanas programmas, piemēram, programmu LIFE. Finansēšanas instrumentu rīcībai vides un klimata jomā. Šie projekti pilnībā atbilst un sniedz atbalstu vairākām svarīgām Eiropas Savienības stratēģijām un direktīvām, piemēram, biodaudzveidības stratēģijai 2030. Gadam, ūdens pamatdirektīvai un dabas atjaunošanas aktam. Programma LIFE ir finansējusi arī daudzas citas iniciatīvas. Turklāt tā ir finansējusi vairākus projektus, kas uzlabo komunālo notekūdeņu attīrīšanu, samazinot kaitīgo vielu novadīšanu upēs un ezeros. Ļoti svarīgi ir piebilst, ka palīdzēt var ik viens no mums. Palīdzēt var vienkāršas darbības, piemēram, samazināt plastmasas izmantošanu, pienācīgi likvidēt bīstamos materiālus un atbalstīt ilgtspējīgu praksi. Ar kampaņu Waterwise EU Eiropas Savienības mērķis ir vairot informētību par pieaugošo spriedzi Eiropas ūdens sistēmās, kas izraisa ūdens trūkumu un par nepieciešamību pēc ilgtspējīgas ūdens apsaimniekošanas. Apiesimies ar ūdeni prātīgi! Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Il premio Lux del pubblico per il cinema europeo 2025.
5: I cinque film in lizza per l'edizione 2025 del premio Lux del pubblico sono Animal, Daomé, Flow, Intercepted e Julie Keeps Quiet.
4: Animal è un film drammatico scritto e diretto dalla regista greca Sofia Exarchou. Sotto il sole scottante di un'isola greca, gli animatori di un resort all-inclusive si preparano per la stagione turistica. A capo del gruppo c'è Kalia. Più la stagione entra nel vivo e la pressione lavorativa aumenta, più le notti del gruppo diventano sfrenate e la sofferenza di Kalia emerge nell'oscurità. Ma quando i riflettori si riaccendono, lo spettacolo deve continuare.